0: He tutelin kutakuts esse palpeton hei. I konekhe kakukheti di tino kuiti hi tupekhete huwa oko.
1: Na hezon tane go kahte si. Na hele na hihe teta. Gatsa hinti ga ko on le na hihe teta kutte ga ko on. Kanekoli.